0: og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden, det melder flere britiske medier. Kong Charles er orientert om flyttingen, melder BBC. Med fotball, Bodø-Glimt slo i kveld Nijmegen 3-1 i Nederland og er stor favoritt til å ta seg gjennom til mesterligaen i fotball. Bodø-Glimt ledet 2-0 til pause etter skåringer av Sondre Brunstadfeth og Andreas Helmersen. Etter hvilen stanget Haitham Alesami inn Glimts tredje mål. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp mener Bodø-Glimt har banet vei for norsk fotball.
1: Glimt har banet vei, og de gjør det igjen. Men allikevel, dette her er helt fantastisk. Dette her er så imponerende. Bortebane i Europa, et Glimt-lag som igjen står der og leverer enorme prestasjoner. De vinner fullt fortjent. Det kunne vært enda bedre med 3-0, men det er ikke ufortjent heller. Til slutt så kommer skåringen til det nederlandske laget, men på bortebane i Europa, reise hjem til Bodø med to mål å gå på. Til Aspmyra. Det er et drømmeutgangspunkt. Det er bare å nærmest planlegge for en mesterliga høst og vinter igjen.
0: Sa Karl-Erik Torp, og det var NRK Nyheter. I studio i denne omgang var Harald Berre.
2: Du hører NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 3. Et jordskjelv med styrke 4,3 rystet Nord-Norge ved 23-tida. Senter for skjelvet skal ha vært i havet utenfor Bodø. Det skriver det seismologiske senteret EMSC. Tore Olsen og kone hans opplevde smell og kraftige rystelser.
1: Plutselig så begynte jeg med romlinglyd, altså sånn grov, eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså. Det må jeg si.
2: Ja, hva tenkte du at det kunne være?
1: Jeg sa med en gang, da Grete og forholdt, og ganske redd jo kona mi, at det her et jordskjelv, for jeg kjente igjen karakteristikken, men når det begynte virkelig å rest på det verste her, så må jeg si at da var jeg litt småskeptisk også, altså.
0: Reporter var Petter Strøm. Jordskjelvet som rammet Østland i april ble til sammenligning målt til en styrke på 3. Nå fotball. Bodø/Glimt slo i kveld Nijmegen 3-1 i Nederland og storfavoritt til å ta seg gjennom til mestligaen i fotball. Bodø/Glimt leder 2-0 til pause etter skåringer av Sondre Brunstad Fet og Andreas Helmersen. Etter hvilen stanget Haitham Alesami inn Glimts tredje mål. Olav Tråen kommenterte kampen.
3: Bodø/Glimt har skaffet seg et nydelig utgangspunkt foran returoppgjøret på Aspmyra i neste uke. De har vunnet 3-1 i Nederland. De ledet 3-0. Det ble hett mot slutten, men de klarte å dra det i land, og det ligger godt an for en utrolig underholdende og fascinerende kveld til uka. Det kan bli både Viking og Bodø/Glimt i Mesterligaen til høsten. Bare smak på den, folkens! Bare kjenn litt på akkurat det.
2: Ja, vi må ikke bli bortskjemt.
0: Politiet i Stavanger har pågrepet 2 menn i 30-årene og 1 kvinne i 40-årene. De mistenkt for frihetsberøvelse av en mann i 30-årene. Politiet kom i kontakt med fornærmede, skriver operasjonsleder Sindre Lotsberg i Sør-Vest politidistrikt. Mannen hadde kommet seg bort fra stedet ved egen hjelp, ifølge politiet. Fornærmede skal ikke fremstå skadet. De 3 pågrepne satt i arresten, opplyser politiet. 2 personer drept og 6 såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad. Kyivs ordfører Vital Klitschko sier at det dreier seg om et ballistisk rakettangrep. Folk har hørt flere eksplosjoner sentralt i byen, melder nyhetsbyrået Reuters. Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden, melder flere brittiske medier. Paret har bodd i USA de siste 6 årene. Kong Charles ble orientert om flyttingen søndag, melder BBC. De skal nå bo i en privat bolig utenfor London, ifølge mediene. Parets 2 barn også klare for skolestart i september. Dette var NRK Nyheter. Jeg Even Herre Hammersvik.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned tollen på norske varer. Statssekretær Andreas Kravik i Utenriksdepartementet er likevel fornøyd med møtene med handelsmyndighetene i USA.
1: Det de ønsker seg er at man skal vedta et forbud mot tvangsarbeid i leverandørkjeder. Der har vi vært tydelige på at det er vi ferdig med å gjøre. Vi har vært eksplisitte på det, også i dagens møte. Og så jobber vi nå med å implementere det forbudet, og så håper vi at vi kan få det på plass så raskt som mulig, og at det kan føre til en redusert tollsats, og det vil være det viktigste nå i fremtiden.
2: Kunne denne situasjonen vært unngått hvis dere hadde vært raskere med å innføre slikt forbud?
1: Amerikanerne er tydelige på at for at de skal gi lavere tollsats, så må man enten ha en avtale med USA, eller så må man ha et forbud som er vedtatt. Der er vi i prosess med EU. Heller ikke EU har vedtatt sitt forbud, så vi jobber med EU for å vedta det forbudet på den akkurat den samme tidslinjen, og det er det som er oppgaven for oss nå, å gjøre det så raskt det går, men sammen med våre partnere i Europa, og det er det vi jobber med.
0: Sa statssekretær i UD Andreas Motzfeldt Kravik til Peter Svår i Washington. Seks personer er drept og seks er såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad. 24 personer er meldt såret i Kyiv, sier ordfører Vitali Klitschko. Deler av Nordland opplevde et kraftig jordskjelv i går kveld. Skjelvets episenter var i havet rundt 45 kilometer vest for Ørnes, eller 75 kilometer sørvest for Bodø. Operasjonsleder Stig Østbø i Nordland politidistrikt sier at også politiet i Bodø merket skjelvet godt.
3: Noen av oss som var på jobb merket en rystelse i bygget. Like etterpå så begynte å ringe veldig mange telefoner inn til oss, både nødtelefoner og 02800-telefoner fra folk rundt omkring egentlig i store deler av Nordland som hadde merket det samme, og som var litt redd og bekymret og lurte på hva det her var for noen ting. Da gjorde vi en del undersøkelser og fant ut like før det da først kom ut i media at det var snakk om at det hadde vært et jordskjelv.
0: Sa Stig Østbø. Regjeringen åpner nå for å endre loven om hatefulle ytringer. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer 4 år etter at Ytringsfrihetskommisjonen anbefalte en klargjøring av bestemmelsen. Det opplyser statssekretær Joakim Ørn i Justis- og beredskapsdepartementet til Vårt Land. Departementet vil vurdere hvordan forslaget skal følges opp, sier Øren. Tidligere denne uka henla politiets sikkerhetstjeneste PST anmeldelsene av flere ytringer rettet mot AUF-leder Gaute Skjervø. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Seks personer drept og 24 såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og regionen rundt ifølge lokale myndigheter. Nyhetsbyrået Reuters melder at det har vært hørt mer enn 12 eksplosjoner sentralt i byen tidlig på natten. Kyivs ordfører Vitali Klitschko sa da at det dreide seg om ballistiske raketter som rammet tre ulike bydeler. Både boligblokker og andre bygninger er truffet, og noen av bygningene har tatt fyr, sier Klitschko. Et jordskjelv med styrke 4,3 rystet Nord-Norge ved 23-tida i går. Senter for skjelvet skal ha vært i havet utenfor Bodø, skriver den seismologiske senteret EMSC. Tore Olsen og kona hans opplevde smell og kraftige rystelser.
1: Plutselig så begynte jeg med romlinglyd, altså sånn grov, eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså. Det må jeg si.
2: Ja, hva tenkte du at det kunne være?
1: Jeg sa med en gang, da Grete og forholdt, og ganske redd jo kona mi, at det her et jordskjelv. For jeg kjente igjen karakteristikken, men når det har begynt å virkelig å riste på det verste her, så må jeg si at da var jeg litt småskeptisk også. Altså.
0: Reporter var Petter Strøm, og jordskjelvet som rammet Østlandet i april ble målt til en styrke på 3. Bodø-Glimt slo Nijmegen 3-1 i Nederland og stor favoritt til å kvalifisere seg til Mesterliga fotball. Glimt ledet 2-0 til pause etter skåringer av Sondre Brunstad Feth og Andreas Helmersen. Haitham Alisami stanget inn Glimts tredje mål. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp mener Bodø-Glimt gjør en viktig jobb for norsk fotball.
3: Glimt har banet vei, og de gjør det igjen. Men allikevel, dette her er helt fantastisk. Dette her er så imponerende. Bortebane i Europa, et Glimt-lag som igjen står der og leverer enorme prestasjoner. De vinner fullt fortjent. Det kunne vært enda bedre med 3-0, men det er ikke ufortjent heller at til slutt så kommer skåringen til det nederlandske laget. Men på bortebane i Europa, reise hjem til Bodø med to mål å gå på til Aspmyra. Det er et drømmeutgangspunkt. Det er bare å nærmest planlegge for en mesterliga høst og vinter igjen.
0: Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden. Paret har bodd i USA de siste 6 årene, og de skal bo i en privat bolig utenfor London. Parets 2 barn er klare til skolestart i september, ifølge meldingene. Kong Charles er orientert om flyttingen, melder BBC. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
4: Du hører på NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter, god morgen. Det store datainnbruddet i Lørenskog kommune kan gjøre at folk kvier seg for å dele informasjon med myndighetene. Det frykter både datatilsynet og barneombudet. Tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon har havnet på det mørke nettet. Einar Strand, som leder den lokale foreningen Mental Helse, frykter saken kan skremme folk fra å kontakte helsevesenet.
1: Det er jo mange mennesker som har behov for å få hjelp fra kommunen, og da er tillit altoverskyggende for å kunne tørre å ta kontakt.
2: Barneombud Mina Gerhardsen frykter at lekkasjer som dette gjør at folk blir reddere for å kontakte kommunen, og at dette vil ramme barna.
3: Allerede i dag er jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra til barnevernet når de er bekymret. Med dette, hvis man ikke kan være trygg på at det man varsler om blir ivaretatt på en trygg og sikker måte, kan gjøre det enda vanskeligere å få folk til å varsle om det de bør si fra om, så det bekymrer oss veldig.
0: Reporter Dag Åsdalen. 6 personer er drept og 24 såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og regionen rundt, ifølge myndighetene. Nyhetsbyrået Reuters meldte at det var hørt mer enn 12 eksplosjoner sentralt i byen tidlig på natta. Ballistiske raketter rammet 3 ulike bydeler, både boligblokker og andre bygninger er truffet, og noen av bygningene har tatt fyr, sa Kyivs ordfører Vitali Klitschko. Et jordskjelv med styrke 4,3 rystet Nord-Norge ved 23-tida i går. Senter for skjelvet var i havet utenfor Bodø. Tore Olsen og kona Grete opplevde smell og kraftige rystelser.
4: Plutselig så begynte jeg med romlinglyd, altså sånn grov, eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså. Det må jeg si.
5: Ja, hva tenkte du at det kunne være?
4: Jeg sa med en gang, det Grete er for hårdt, og ganske redd jo kona mi, at det her er et jordskjelv. For jeg kjente igjen karakteristikken, men når det begynte å virkelig å rest på det verste her, så må jeg si at da var jeg litt småskeptisk også. Altså.
0: Reporter Petter Strøm. Leder for Fremskrittspartiets Ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg på grunn av varslingssaken mot ham. Det opplyste han selv i et innlegg på Facebook i går kveld. Jeg kjenner meg overhovedet ikke igjen i påstandene i varslingssaken, men slik dette har utviklet seg, er det vanskelig å fortsette som leder, skriver Løvold. Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden. Paret har bodd i USA de siste 6 årene. De skal bo i en privat bolig utenfor London. Parets 2 barn, 7 år gamle prins Archie og 5 år gamle prinsesse Lilibet, er klare til skolestart i september. NRK Nyheter, Harald Berre.
6: Dette er NRK Klassisk.

0: Godmorgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Det store datainnbruddet i Lørenskog kommune i Akershus kan gjøre at folk kvier seg for å dele informasjon med myndighetene. Det frykter både datatilsynet og barneombudet. Tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon har havnet på det mørke nettet. Einar Strand i foreningen Mental Helse frykter saken kan skremme folk fra å kontakte helsevesenet.
1: Det er jo mange mennesker som har behov for å få hjelp fra kommunen, og da er tillit altoverskyggende for å kunne tørre å ta kontakt.
2: Barneombud Mina Gerhardsen frykter at lekkasjer som dette gjør at folk blir reddere for å kontakte kommunen, og at dette vil ramme barna.
3: Allerede i dag er jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra til barnevernet når de er bekymret. Med dette, hvis man ikke kan være trygg på at det man varsler om blir ivaretatt på en trygg og sikker måte, kan gjøre det enda vanskeligere å få folk til å varsle om det de bør si fra om. Så det bekymrer oss veldig.
0: Reporter Dag Åsdalen, digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung, er gjest i Nyhetsmorgen på NRK Petto straks, der hun får spørsmål om hva staten gjør for at ikke dette skjer igjen. Leder for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg. Han skriver på Facebook at han ikke kjenner seg igjen i de påstandene som er rettet mot ham i en varslingssak, men slik ting har utviklet seg, så er det vanskelig å fortsette som leder, skriver Løvold. Tidligere denne uka så meldte TV 2 at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han holdt. Et jordskjelv med styrke 4,3 rystet deler av Nordland i går kveld. Senter for skjelvet var i havet rett sør for Bodø. Tore Olsen og kona Grete opplevde smell og kraftige rystelser.
4: Plutselig så begynte jeg med romlinglyd, altså sånn grov, eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså. Det må jeg si.
5: Ja, hva tenkte du at det kunne være?
4: Jeg sa med en gang, da Grete og forholdt, og ganske redd jo kona mi, at det her er et jordskjelv. For jeg kjente igjen karakteristikken, men når det har begynt å virkelig å riste på det verste her, så må jeg si at da var jeg litt småskeptisk også. Altså.
0: Reporter Petter Strøm. Så er det forsinkelser og innstillinger i togtrafikken i Oslo igjen. Bane Nor melder at færre spor er i bruk denne morgenen ved Skøyen stasjon på grunn av feil på en sporveksel. Og dette skjer altså mindre enn ett døgn etter hastemøtet mellom samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og landets jernbanetopper, der nettopp togproblemer var et tema. Flere nyheter finner du på nrk.no. Jeg heter Anders Borgen Werring.
6: Dette er NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter, nå klokka 8. Det store datainnbruddet i Lørenskog kommune i Akershus tidligere i år kan gjøre at folk kvier seg for å dele informasjon med myndighetene, frykter både datatilsynet og barneombudet. Tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon har havnet på det mørke nettet. Bevisstheten rundt behandling av data må økes, erkjenner digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.
1: Hver eneste dag så utsettes kommuner og andre virksomheter for 300-500 angrep som vi står imot, og så er det den ene eller den andre gangen hvor det går gærent. Så det jeg gjør nå er å sende ut et brev sammen med justisministeren til landets kommuner, innkalle dem til et møte som skal handle om digital sikkerhet, fordi det handler kanskje først og fremst om å få opp bevisstheten, jobbe med kulturen og bruke de regelverket vi allerede har. Du bør i hvert fall som leder og ansvarlig vite hvor du lagrer og hva du gjør hvis det skjer noen ting, og det er det vi har jobbet mye med de siste årene, å få opp bevisstheten til kommunene om behandlingen av data.
0: Minst 9 personer er drept og over 30 er såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv og regionen rundt, ifølge lokale myndigheter. Nyhetsbyrået Reuters melder at det ble hørt mer enn 12 eksplosjoner sentralt i byen tidlig i natt. Ifølge Kyivs ordfører så ble 3 ulike bydeler rammet av raketter. Både boligblokker og andre bygninger er truffet, og noen av bygningene begynte å brenne, sier ordføreren. Vest for Helgelandskysten registrerte det europeiske jordskjelvsenteret minst 4 jordskjelv i går kveld. Det kraftigste skjelvet hadde en styrke på 4,3. Seismolog Bettina Gertz-Allmann sier at det ikke er spesielt kraftig, men at folk i området godt kunne merke det.
2: Det er ikke helt uvanlig, så spesielt i dette området har vi over 7 event med magnitude større enn 3 over de siste 25 år. Det er ikke stort, så det er langt utenfor havet. Er det ikke noe skade vi forventer her, men det er sikkert godt følt i området.
0: Det er forsinkelser og innstillinger i togtrafikken i Oslo igjen. Bane Nord melder at færre spor er i bruk ved Skøyen stasjon nå, på grunn av feil på en sporveksel. Dagens forsinkelser de skjer etter flere uker med store problemer i togtrafikken i Oslo-området. Situasjonen har ført til at samferdselsministeren i går kalte Bane Nord og Jernbanedirektoratet inn til hastemøte. NRK Nyheter, NRK Nyheter. Anders Borgen Werring.
3: Dette er musikkfrokost på NRK Klassisk.
4: God morgen på en torsdag ønsker jeg, og jeg, det er Siv Wammer som er her med 2 timer mye fin musikk på planen. Og aller først så skal du få en elegant menuett.

Luigi Boccherini hadde komponert denne herlige menuetten som altså er å finne i strykekvintett nummer 5. Og nå i musikkfrokost så skal vi videre til Sergei Prokofjev. Det er Bergen Filharmoniske Orkester som spiller fra hans første symfoni.

Klokka den har blitt 11 minutter over 8 denne torsdagsmorgen, og dette er altså musikkfrokost med meg, Siv Wammer. Og nå har jeg en utfordring til deg. Har du litt ekstra tid 18. oktober? Ja, da kan du stille som bøssebærer under årets innsamlingsaksjon, TV-aksjonen på NRK. I år så går pengene til flyktningehjelpen. For hvert annet sekund så må altså et menneske flykte på grunn av krig og konflikt. Og hvis du blir med på denne dugnaden, så kan du samle inn penger til alle flyktningene. Du melder deg som bøssebærer på tvaksjonen.no.

Johann Friedrich Fasch hadde komponert denne konserten i F-dur, og nå er det tid for litt Haydn her. Dette er et utdrag fra symfoni nummer 94. Finalen får du i Musikkfrokost.

Det engelske koret Polyphony sang «Lord, make me an instrument of thy peace» av John Ritter, og teksten blir gjerne tilskrevet Frans av Assisi. Dette er den teksten som blir kalt Frans av Assisis bønn. Og kormusikk, det vet jeg veldig mange er glad i. Kanskje du også synger selv? Har du et musikkønske med et korstykke, så vil jeg veldig gjerne høre fra deg. Da kan du skrive til meg i appen NRK Radio, og du finner altså sendinnknappen hvis du søker opp musikkfrokost. Og jeg håper å høre fra deg snart.

Det var fiolinist Arve Tellefsen det, sammen med Trondheim Symfoniorkester som spilte Cavatina av Joachim Raff. Og akkurat nå så dette orkestret i gang med å gjøre seg klar til en konsert i kveld i Olavshallen klokka 19. Det er en festkonsert, en hyllest til alle studentene som nå har inntatt byen. Og det er altså Trondheim Symfoniorkester sammen med NTNU som inviterer til denne festkvelden med veldig mye forskjellig musikk. Alt fra Georges Bizet og Harald Sæverud til John Williams. Og det er også musikkstudenter i sving under denne konserten. Her hører du fra Enigma-variasjonene av Edward Elgar med Bergen Filharmoniske Orkester.

Ja, dette fine pianostykket av François Couperin heter Les Barricades Mysterieuses, og det var Katja Bunyatashvili som spilte piano. Nå, i Musikkfrokost, er det tid for dagens Mozart, og det er fra serenade nummer 9 i D-dur.

0: en podcast fra NRK.
1: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone er det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.

Denne klaverkonserten du hørte andre satsen fra nå, den komponert av Julius Benedict, en tysk komponist som bodde store deler av livet sitt i England, der han døde i 1885. Her og nå, et utdrag fra en opera som heter Le nozze di Teti e di Peleo av Rossini.

Om cirka 4 minutter så er det tid for 9 nyhetene her på NRK Klassisk. Jeg, Siv Wammer, er tilbake etter det med mye fin musikk, og her hører du fra Sibelius sine Karelia-suite.

0: NRK-nyheter. Nå klokka 9. Innstillinger og forsinkelser på grunn av problemer med signalanlegget eller en sporveksel, det en velkjent, men svært lite velkommen frase for alle togreisende. Flere ganger denne sommeren så har det vært togkaos, og i dag igjen så var det trøbbel ved Skøyen stasjon i Oslo. Kaoset går nå hardt utover helsa til de ansatte i Vy. Konduktørene gruer seg til å gå på jobb, sier Gorm Gjøreholmen i konduktørenes landsråd.
1: Vi er vant til å få kjeft. Det er noe man må tåle med jobben man har. Men den fysiske volden har økt. Det å glede seg til å gå på jobb, den er nok ikke til stede hos alle som den kanskje en gang var. En alene så er konduktøren og personalet ombord på toget, som er dem som får gjennomgå når det kaoset her skjer.
0: Lederen for Fremskrittspartiets ungdom trekker seg, men avviser påstander om at han har oppført seg upassende. Lars Barstad Løvold skriver på Facebook at han ikke kjenner seg igjen i påstandene som rettet mot ham i en varslingssak. Denne uka meldte TV 2 at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han holdt. Løvold kritiserer mediedekningen, men slår fast at det vanskelig å fortsette som leder. Et jordskjelv med styrke 4,3 rystet deler av Nordland i går kveld. Senter for skjelvet var i havet rett sør for Bodø. Tore Olsen og kona Grete opplevde smell og kraftige rystelser.
2: Plutselig så begynte jeg med romlinglyd, altså sånn grov, eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså. Jeg sa med en gang, det Grete og forhåret, og ganske redd jo kona mi, at det her et jordskjelv, for jeg kjente igjen karakteristikken, men når det har begynt å virkelig og rest på det verste her, så må jeg si at da var jeg litt småskeptisk også, altså.
0: Norsk fotball kan få to lag i mesterligaen for menn i høst. Bodø-Glimt slo Nijmegen 3-1 i Nederland i går kveld, og stor favoritt for returoppgjøret på hjemmebane. Tirsdag kveld så greide Viking uavgjort 2-2 mot Dynamo Zagreb i Kroatia, og skal spille den andre kampen i Stavanger. NRKs ekspertkommentator Karl-Erik Torp spesielt imponert over Bodø-Glimts prestasjon.
3: Dette her helt fantastisk, dette her så imponerende. Bortebane i Europa, et Glimt-lag som igjen står der og leverer enorme prestasjoner. Reiser hjem til Bodø med to mål å gå på til Aspmyra. Det et drømmeutgangspunkt, det bare å nærmest planlegge for en mesterliga høst og vinter igjen.
0: NRKs ekspertkommentator Karl-Erik Torp, og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Dette musikkfrokost på NRK Klassisk.
5: Før Ludwig van Beethoven skrev sin dramatiske femte symfoni, Skjebnesymfonien, så skrev han nummer 4, og den har et litt annet preg. Det hører du her i tredje satsen, som både morsom og full av overskudd.

Her hørte du fra Beethovens 4. symfoni. Jeg heter Siv Wammer, og dette er også musikkfrokost på NRK Klassisk, og nå skal vi til Sverige og Valborg Aulin. Hun var både pianist og komponist og en pioner, komponerte rundt 1900 og hadde både studier i Stockholm og i Paris. Og denne musikken må ha blitt inspirert av det siste, for den heter «Parisiske scener».

Dette stykket var inspirert av et opphold i Paris, komponert av svenske Valborg Aulin. Også norsk musikk har inspirert komponister på kontinentet, for på 1870-tallet så skylte det en nordisk bølge over Paris. Da var komponister som Edvard Grieg og Johan Svendsen veldig populære. Dette fikk franske Édouard Lalot med seg, og han dykket ned i norske folketoner. Han var aldri i Norge. Allikevel så skrev han dette stykket, Fantasie norvégienne.

Dette lille stykket het Serenade til Mabel og var komponert av franske Benjamin Godard. Og det var altså David Friedman Strunk som spilte obo sammen med ensemble Allegria og Oslo Kammerakademi. Dette er musikkfrokost. Snart så skal du få dagens ønske, men først så må vi innom Hector Berlioz og et utdrag fra Fausts fordømmelse. Dette er en ungarsk marsj.

Dette var overtyren til en operette som heter Dikter og bonde av Franz von Suppé fra Østerrike, musikk ønsket av Jostein Skjold. Og har også du et ønske, noe du savner, så sender du det inn i appen NRK Radio til Musikkfrokost.

0: en podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulleringing i samfunnet.
2: Ja, det Geir Sindre Stortvedt i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet i appen NRK Radio.
4: Her er NRK Nyheter, klokken er 10. Bevisstheten rundt behandling av data må økes, det sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung etter det store datainnbruddet i Lørenskog kommune i Akershus. Tusenvis av dokumenter med personlig informasjon om innbyggere havnet på det mørke nettet, og i hele sommer har kommunen arbeidet med å trygge data på nytt. Tung sier til NRK at det kan bli aktuelt å gjøre om råd om behandling av data til krav. Minst 12 personer drept og over 30 såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og regionen rundt. Ifølge Kyivs ordfører ble boligblokker og andre bygninger i 3 ulike bydeler truffet. Regjeringen i Spania la rundt 500 barn slippe inn i landet fra flyktningskrisen i Ceuta. Barna kom til den spanske byen i Nord-Afrika da titusenvis av flyktninger krysset grensen fra Marokko i slutten av juli. Dermed har Spania snudd etter at de først mente alle skulle returneres.
5: De henter altså 500 mindreårige, hovedsakelig jenter, til det spanske fastlandet. Det har vært historier om veldig vanskelige forhold for disse mindreårige, og at noen av disse jentene har blitt forsøkt utsatt for seksuelle overgrep. Men det er klart, når de hentes inn til selve Spania, så hentes de også inn til selve Schengen-området, og disse 500 får en styrket mulighet til å få asyl på sikt.
4: Det sa Europakorrespondent Anders Børringbo. Statsgjelden til USA har aldri vært så høy som i dag. Den har økt kraftig både under president Donald Trump og hans forgjenger Joe Biden. Ifølge Reuters har gjelden mer enn doblet seg på mindre enn 10 år, det sier økonomireporter Johan B. Sette.
6: Ja, USA har jo på mange måter gått i luksusfellen og bruker da langt mer penger enn det man har. De 5 siste månedene så har den amerikanske statsgjelden økt med tilsvarende et halvt norsk oljefond, og er jo nå over da 40 000 milliard dollar, og den øker da med rundt en halv til 1 million kroner i sekundet. På grunn av den galopperende gjelda så har jo da rentene på de lengste lånene økt til godt over 5%, og det må vi da over 20 år tilbake i tid for å se. Så i går så sa jo da den amerikanske finansministeren at sentralbanken ville doble sine støttekjøp av disse her lånene da, for å få rentene ned.
4: Og til slutt så tar vi med oss at prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden. Paret har bodd i USA de siste 6 årene, men skal nå bo i en privat bolig utenfor London. Parets 2 barn klare til skolestart i september, det melder BBC. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
7: Dette NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 11. Minst 13 mennesker er drept og flere enn 30 er såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og regionen rundt. Angrepene blir mer og mer intense og rammer sivile mål veldig hardt, det sier korrespondent Fredrik Tombra.
1: Ballistiske missiler og den type våpen får fly ganske fritt og ramme mål i Ukraina, og så er de ikke alltid presise. Og det gjør at flere sivile blir truffet, og vi ser at en rekke boligbygninger står i brann i dag. Vi har hørt om en skole og et barnesykehus som skal være skadet etter nattens angrep. Og det er en ganske dramatisk utvikling. Det skjer på begge sider at sivile mister livet når angrep gjennomføres langt bak frontlinjen, men vi ser en ganske mye større andel sivile dør på ukrainsk side nå, som følge av den opptrappingen som vi har sett gjennom sommeren.
0: Norsk Tipping bekrefter at de har inngått forlik med 17 000 spillere som gikk til søksmål. Bakgrunnen er VGs avsløringer om en feil i systemet som blant annet brukes til supertrekninger av lotto. De 17 000 skal blant annet få en egen lottotrekning som kompensasjon, der bare de kan være med. Regjeringens råd om behandling av data i det offentlige kan bli gjort om til krav, det sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung etter det store datainnbruddet i Lørenskog kommune. Tusenvis av dokumenter med personlig og følsom informasjon om innbyggerne havnet på det mørke nettet. Bevisstheten må økes, for mange vil ha tak i dataene våre, det mener Tung.
2: Hver eneste dag så utsettes kommuner og andre virksomheter for 300-500 angrep daglig som vi står imot, og så er det den ene eller den andre gangen hvor det går gærent. Vi har regelverk som stiller krav, og vi har styringsdokumenter, men i en hektisk hverdag så kan det hende at ikke alltid det blir prioritert, og det ser vi nå dessverre den alvorlige konsekvensen av. Og så er det klart at vi må jo gå gjennom da, og vurdere om de rådene vi gir kan gjøres om til krav og andre ting også, for å kanskje få opp den bevisstheten.
0: Styringsrenta i Sverige blir ikke endret, og det var som ventet på forhånd. Renta kan bli økt fra 1,75% dersom en uventet høy prisstigning fortsetter. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge sier til NTB at styringsrenta i Sverige er mye lavere enn i Norge, fordi arbeidsledigheten der er nesten dobbelt så høy, mens inflasjonen er lavere. Statsgjelden til USA har aldri vært så høy som i dag. Den har økt kraftig både under president Donald Trump og hans forgjenger Joe Biden. Ifølge Reuters har gjelden mer enn doblet seg på mindre enn 10 år og har passert 40 000 milliarder dollar. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. Fremskrittspartiets ungdom har avsluttet varslingssaker mot den tidligere lederen. Det skriver generalsekretær Maja Søe Paulsen i en tekstmelding til Aftenposten dagen etter Lars Barstad-Løvold trekte seg. Ifølge varselet hadde han skjenket alkohol til et 17 år gammelt partimedlem og bedt hun sove sammen med seg. Løvold sier han trekker seg selv om han ikke kjenner seg att i påstanden. Partileder Sylvi Listhaug i Fremskrittspartiet sier hun er glad for at Løvold setter partiet først. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer, det får Vårt Land opplyst. Det er 4 år etter at Ytringsfridomskommisjonen tilrådde en klargjering av reglene. Denne veka har AUF offentliggjort noen av kommentarene i sosiale medier de har meldt til politiets tryggingstjeneste. Anmeldelsene av ytringer rettet mot Gaute Skjervø, mellom annet trusler og henvisninger til terroråtaket på Utøya, er henlagt. Den militære ledelsen i Iran vurderer å angripe amerikanske baser i Europa om Donald Trump trapper opp krigen, det melder den britiske avisa Financial Times. Slike åtak vil utløse NATO sin artikkel 5, som slår fast at et åtak på ett medlemsland er et åtak på hele alliansen. Men mange tviler på opplysningene, det sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: Det kan hende at dette er en del av den psykologiske krigføringen som alltid pågår i konflikter, at både USA og Iran planter denne type informasjon for å på en måte syke ut fienden, for å vise fienden at, vet du hva, vi har mer å gå på, angriper dere oss, så kommer vi til å gå løs på det vi allerede har gått løs på i Midtøsten, men også sende raketter mot baser i Europa. Så det kan hende at dette er en del av den psykologiske krigføringen, at det ikke er konkrete planer som Iran har tenkt å implementere.
0: Norsk Tipping stadfester at det er inngått forlik med 17 000 spillere som gikk til søksmål. Bakgrunnen er VG sin avsløring om en feil i systemet som mellom annet blir brukt til supertrekninger av lotto. Styret i Norsk Tipping har godkjent at 5 millioner kroner blir betalt til saksøkerne. Det utgjør 1% av kravet deres. Spillerne skal mellom annet få en egen lottotrekking som kompensasjon, der bare de kan være med. Juli hadde de høyeste bensinprisene siden de mellommeldte avgiftskutta kom i april. Prisen på 1 liter bensin øker med over 6% fra juni til juli, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen gikk opp fra knapt 18,50 i juni til 19,6 i juli, viser tallene deres. Dieselprisen øker enda mer med 7,66% per liter, fra knappe 19 kroner i snitt i juni til over 20 kroner i juli. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
2: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 13. Fremskrittspartiets ungdom har avsluttet varslingssaker mot den tidligere lederen. Det skriver generalsekretær Maja Sø Paulsen i en tekstmelding til Aftenposten dagen etter Lars Barstad Løvold trekte seg. Ifølge varslet hadde han skjenket alkohol til et 17 år gammelt partimedlem og bedt hun sove sammen med seg. Løvold sier han trekker seg selv om han ikke kjenner seg att i påstanden. Partileder Sylvi Listhaug i Fremskrittspartiet sier hun er glad for at Løvold ser partiet først. Norsk Tipping stadfester at de har inngått forlik med 17 000 spillere som gikk til søksmål. Bakgrunnen er VG sin avsløring om en feil i systemet som mellom annet blir brukt til supertrekkinger av lotto. Norsk Tipping betaler 5 millioner kroner til saksøkerne, noe som er 1% av kravet deres. Det er spillerne nøgde med, sier Anders Lund i Sands advokatfirma som leier søksmålet.
1: Fordi vi tenker at dette er en tilfredsstillende og forsvarlig og god løsning for alle deltakerne i gruppesøksmålet. Saken har fått en god løsning ved at Norsk Tipping har erkjent feilen og gjør opp for seg ved å gjennomføre trekninger som avhjelper den feilen som har vært.
0: De 17 000 skal mellom annet få en egen lottotrekking som kompensasjon der bare de kan være med. Arkitekterne og byggebransjen må selv ta skulder for at det blir bygd for dyrt og komplisert. Det mener en av Norge sine leiende arkitekter. Færre bostader enn det vi har behov for blir bygd i Norge, og noe av grunnen er at det koster så mye. Bransjen har lenge skulder på regelverket og langsomt byråkrati, men styreleder Nikolai Riese i Med Arkitekter peker på bransjen selv.
2: Jeg kan si for meg selv at jeg har skyld, arkitektene. Vi må egentlig alle ta ansvar. Det som har skjedd er at det har blitt så komplisert nå.
3: Det er bred enighet om at det er krise i nyboligmarkedet. Salget av nye boliger synker, samtidig som behovet for boliger bare øker. Nå sier en av landets fremste arkitekter, Nikolai Riese, at bransjen selv må ta skylda.
2: Veldig mange har jo fokus på at det er byggereglene som gjør at det blir så dyrt. Det er jo ikke det. De reglene kan utfordres. Når du har balansert ventilasjon i alle boliger, hva skal du med det? Kan man ikke åpne vinduet når man skal lufte?
0: Reporter her Marit Sirum Eikre. Nordmenn har blitt mer uroet for atomulykker. Det viser nye tall fra Direktoratet for strålevern og atomtryggleik. I 2020 mente 44% at det var trolig at atomvåpen ville bli brukt i løpet av de neste årene. Nå mener over 60% det. Men strålingen nordmenn er mest opptatt av er den fra sol og solarium, viser tallet fra DSA. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Hjukastein.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 14. En norsk 16-åring varetektsfengslet i Sverige siktet for drapsplaner. Politiet der mistenker at den norske tenåringen reiste til Norrköping for å drepe en ukjent person. Kripos stadfester overfor NRK at den 16 år gamle gutten rømte fra en barnevernsinstitusjon i Norge. Det var de som varslet svensk politi etter å spore 16-åringen til byen sørvest for Stockholm. EU-kommisjonen vil ha svar fra Spania om de skal hente 500 mindreårige fra Ceuta til Europa. Markus Lammert, talsmann for EU-kommisjonen, sier de har kontaktet den spanske regjeringen etter at planen ble kjent. Barna kom til den spanske byen i Nord-Afrika da titusenvis av flyktninger krysset grensa i slutten av juli.
1: De har levd under ganske dårlige forhold. Det er jo 7 000 til 9 000 personer i alt som fortsatt er i Ceuta etter at mange, mange tusen kom over grensen. Og så mener jo kritikere allerede i Spania at flere av disse barna da ikke har et reelt beskyttelsesbehov, og de stiller spørsmål om de er sendt av familiene for at familiene senere skal kunne komme inn i EU. Og der går debatten i Spania nå.
0: Sa Europakorrespondent Anders Børingbo. Og EU-talsmannen sier de forventer at alle som tok seg ulovlig inn i den spanske byen og mindreårige blir sendt tilbake til Marokko. Nord-Korea har skutt opp kring 10 ballistiske raketter i dag ifølge nabolandet Sør-Korea. Rakettene ble trolig avfyrt i retning Japanhavet og var av en type som kan ha atomstridshoved. Oppskytingene kommer bare dager etter at USAs president Donald Trump kutta i den årlige fellesøvinga med det sørkoreanske militæret. Nord-Korea og Sør-Korea er fremleis formelt i krig etter at landet ble splittet mellom en kommunistisk og en vestlig støttet del i 1950-årene. Minst 4 jordskjelv ble registrert vest for Helgelandskysten i går kveld. Det kraftigste hadde styrke på 4,3 med episenter utenfor kysten av Nordland. Det er langt kraftigere enn jordskjelvet på Østlandet i april. Det er en del jordskjelv i Norge, men det skal mye til for at det gir stor skade. Det sier forsker Bettina Allmann ved overvakingssenteret NORSAR.
2: Vi er jo langt fra de store plategrensene hvor kan skje ødeleggende jordskjelv. Så det er nå en område her hvor det skjer mer aktivitet. Faktisk er Norge mest seismisk aktiv i hele Nord-Europa, men det er veldig, ikke fortsatt bare moderat.
0: Flere oppdateringer får du på NRK.no. NRK Nyheter i denne omgang, Bjørne Østrem, Jukastein.
3: Du hører NRK Klassik.

0: her NRK Nyheter, klokka 15. Juli hadde de høyeste bensinprisene siden de midlertidige kuttene I avgifter kom I starten av april. Prisen på 1 liter bensin økte med over 6% fra juni til juli, mens økningen for diesel var mer enn 7%, sier Statistisk sentralbyrå. Høyreleder Ine Eriksen Søreide har gjort det klart at partiet ikke vil føre kuttene I drivstoffavgifter videre, men møte motstand I eget parti. I politisk kvarter møtte hun nestleder Sveinung Riiber I Voss Høyre til debatt.
1: De drivstoffavhengige næringene må vette hårde. Om Høyre skal vinne stemme I distriktet, må en ha gode saker og tillit, og distriktet faller ut hvis ikke Høyre vel å lytte.
2: Ja, vi har jo vært rundt som partiledelse og reist I alle fylker I hele landet. Vi opptatt av å lytte, og en av de tydelige tilbakemeldingene vi har fått at Høyre skal være og et parti for både økonomisk ansvarlighet og for skatteletter som gjør at både folk og bedrifter kan håndtere de svingningene som kommer. Så jeg opplever ikke at det noe opprør I Høyre, men det selvfølgelig takhøyde fra ulike meninger hos oss som det overalt ellers.
0: Du kan høre hele politisk kvarter I appen NRK Radio. Og Sokkeldirektoratet spår et bratt fall I norsk olje- og gassproduksjon om 4 år, hvis ingen gjør nye store funn. Det som tidligere het oljedirektoratet vil at det letes etter mer olje og gass, særlig I Barentshavet og Norskehavet. Miljøstiftelsen Bellona mener direktoratet går inn I den politiske debatten om hvor olje og gass skal utvinnes, og at alle har visst at nedgangen kommer. I en ny rapport skriver Sokkeldirektoratet at produksjonsfall betyr færre arbeidsplasser, lavere statlige inntekter og svakere energitrygghet for Europa. En norsk 16-åring varetektsfengslet I Sverige for drapsplaner. Politiet der mistenker at den norske tenåringen reiste til Norrköping for å drepe en ukjent person. Kripos bekrefter overfor NRK at den 16 år gamle gutten rømte fra en barnevernsinstitusjon I Norge. Det var Kripos som varslet svensk politi etter å ha sporet 16-åringens bevegelser til byen sørvest for Stockholm. Og I Ukraina så stiger dødstallene etter nattens russiske angrep. Minst 16 personer ble drept og rundt 40 såret da boligblokker og andre bygninger I Kyiv og regionen rundt ble truffet. Ifølge Ukrainas president brukte Russland både ballistiske missiler, kryssermissiler og droner mot sivile mål. Volodymyr Zelensky skriver at også regionene Odessa og Chernihiv ble angrepet. Russlands forsvarsdepartement de sier de traff anlegg som produserer dronedeler, samt et militært lager og et logistikksenter. NRK Nyheter var ved Jon Branes.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. EU-kommisjonen vil ha svar fra Spania om de skal hente 500 mindreårige fra Ceuta til Europa. Barna kom til den spanske byen i Nord-Afrika da titusenvis av flyktninger krysset grensa i slutten av juli. En talsmann for EU-kommisjonen sier de har kontaktet den spanske regjeringen etter at planen ble kjent.
1: Ja, det en forklaring EU i realiteten ber Spania om. EU mener at det strider med noe av den politikken EU har vedtatt i det siste, og gjentok jo her på en pressekonferanse nå nettopp at de mener alle returneres til Marokko, altså en langt strengere linje enn det Spania har. Og så det også noe prinsipielt ved dette. Hvis Spania tar disse mindreårige inn, så kommer de også innenfor Schengen, og de kan få ytterligere rettigheter i forhold til å bli i Spania og EU.
0: Det sa korrespondent Anders Børingbo. I Europa har flere dødd i de varme sommermånedene enn i influensasesongen i år. Det viser tall fra over 20 land som meldt inn til et europeisk dødsårsaksregister, det skriver New York Times. Vanligvis det i januar og februar flest dør i Europa. De siste årene har derimot dødsfall om sommeren øket kraftig. Det særlig nordvest i Europa, der ekstreme temperaturtopper ikke så vanlige, dødeligheten uvanlig høy. Flere byer på Sørlandet merker at det flere rotter og mus enn vanlig. Sommerværet årsaken til at det enda et år med flere gnagere, det mener Glenn Hovdal i Skadedyrkontrollen i Arendal.
2: Statistikk tilsier jo at vi har musår en gang iblant, mens nå de to siste årene så har vi hatt musår begge årene. Og da jo muligheten for at det blir mindre nå, statistisk sett. Men hvis vi ser på naturen, så ser vi at også i år har det vært en veldig tidlig vår, og vi har hatt mye nedbør, og når vi får lengre sommer, og det litt godt med nedbør, det god frodig natur og sånt, så får jo alle gnagere god tilgang på mat.
3: For dersom sommeren blir en måned lenger, så rekker rottene å få flere kull, og bestanden den øker.
2: Men heldigvis da, så de fleste steder, når folk bare ser dem i hagen og sånt nå, så det jo enkle tiltak som bare fjern nedfallsfrukt, slutt å mat ful, gjør litt sånn enkle ting, og så vil det her bli borte av seg selv.
0: Reporter her, Elisabeth Sandve. Meklinger for å unngå streik blant flygeleierne på norske flyplasser held fram. Blir ikke Norsk Flygelederforening sammen med arbeidsgiverforeningen Spekter innan midnatt, kan flytrafikken bli råket for i morgen tidlig. Ved streik blir først 12 flygeleier på Flesland og Gardermoen tatt ut i streik. NRK Nyheter, Bjørn Østrem, Jukastein.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter, klokka 17. En nordmann pågrepet i Göteborg og siktet for grov narkotikakriminalitet. Kripos, som leder etterforskningen, bekrefter pågripelsen. Etter det NRK kjenner til, mannen også sikta i saken der politiet etterforsker forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen i Lørenskog i 2018. Den pågrepne vil ifølge politiet bli fraktet til Norge og fremstilt for varetektsfengsling. I Iran sier rettsvesenet at de har henrettet en utenlandsk statsborger. Han var dømt for medvirkning til drap på 4 politibetjenter under protesten i januar, sier utenriksreporter Sissel Wold.
1: Ja, det var en mann på 21 år, en afghaner, sies det, som het Qasem Hosseini, og han skal ha deltatt i disse demonstrasjonene i Iran i januar. 28. juli så var det også 2 andre personer som ble henrettet som en del av dette. Antallet har økt dramatisk, og Iran Human Rights, som følger antall henrettelser, sier at bare i år så er det 444 personer som er blitt henrettet.
0: En 16 år gammel jente fra Vestlandet tiltalt for gjentatte seksuelle overgrep mot et barn under 10 år. Jenta også tiltalt for å ha tatt bilder av overgrepene og delte på Snapchat. Hun skal også ha oppbevart, produsert, mottatt og delt seksuelle bilder og filmer av barn over internett. Verken jentas forsvarer eller bistandsadvokaten til barnet vil uttale seg om saken nå. Minst 4 jordskjelv ble registrert vest for Helgelandskysten i går kveld. Det kraftigste hadde styrke på 4,3 med episenter utenfor kysten av Nordland. Det langt kraftigere enn jordskjelvet på Østlandet i april. Det en del jordskjelv i Norge, men det skal mye til for at det gjør stor skade. Det sier forsker Bettina Allmann ved overvåkningssenteret NORSAR.
2: Vi jo langt fra de store plategrensene hvor kan skjære ødeleggende jordskjelv. Så det nå en område her hvor det skjer mer aktivitet. Faktisk Norge mest seismisk aktiv i hele Nord-Europa, men det veldig ikke fortsatt bare moderat.
0: Levningene etter 2 belgiske fjellklatrere funnet i Alpene, sør for den sveitsiske byen Luzern. DNA-tester har fastslått at levningene var 2 klatrere som forsvant i nærheten av fjellet Weissmies i 1992, altså for 34 år siden. Slike funn ikke nytt, men har blitt stadig vanligere når isbreer smelter i et raskere tempo. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio, Marissa Elena Olsen.
3: Dette NRK Klassisk.
4: Håkon Hegstad ønsker da hjertelig velkommen til konsert del 2 av den fine klavertrio-aftenen som vi hørte første del av for en uke siden fra Schwetzingen slott i det sydvestlige Tyskland. 21. mai i fjor ble konserten holdt, og det var med Elbjørg Hemsing på fiolin, Rafaela Gromes på cello og Alexei Volodin ved flygle. Og vi klarte å være litt aktuelle, fordi Oslo Kammermusikkfestival jo nå i gang, og Elbjørg Hemsing dens kunstneriske leder, og nå har den holdt på noen dager, så vi runder da på et vis av også her på NRK Klassisk med musikk av Felix Mendelssohn, hans klavertrio i D-moll. Etter det, det vil si om en drøy halvtime, så har vi fått med en liten bonus, som fra en konsert i Royal Albert Hall, altså en av promenadekonsertene, for ikke så veldig lenge siden. Og da musikk av Christine Kjøgersen, Between Trees. Hennes fortelling om livet mellom trærne og under bakken og med alle rare dyrene i botanisk hage, som hun også vant det internasjonale rostrum med. Og det skal vi høre da med selveste London Filharmoniske Orkester. Her en liten smakebit fra Christine Kjøgersens poetiske lydverden.

poetisk og undrende, og kanskje litt underfundig musikk av og til, av Christine Kjøgersen. Between Trees med London Philharmoniske Orkester, dirigert av Edward Gardner, om en drøy halvtime. Før det, Felix Mendelssohn, et av hans høyst respekterte stykker kammermusikk, utropt som en genistrek innen sjangeren av den litt samtidige, litt grann yngre Robert Schumann, for eksempel, klavertrio i D-moll opus 49. Fire flotte satser med mye drama og briljant musisering i første satsen. Andantesatsen som en vakker liten romanse. Tredje sats, en veldig spretten og ganske hyggelig scherzosats. Og finalen med mer temperament og mye briljant musisering. Fra Elbjørg Hemsing på fiolin, Rafaela Gromes på cello og Alexei Volodin ved flygelet.

Super briljant musisering fra Elbjørg Hemsing på fiolin, Rafaela Grones på cello og Alexei Volodin ved flygle, Felix Mendelssohns klavertrio nummer 1 i D-moll. Slutter ordentlig så sprudle i det dur, opus 49 skrevet da han var cirka 20 år gammel. Og dette altså fra Schwetzingen slott, til og med Mozart-salen der. 21. mai i fjor ble denne konserten holdt, og jeg minner med det samme om at i første del av konserten så fikk jo musikk blant annet av Clara Schumann, og den ligger fortsatt i appen vår, NRK Radio, du kan høre den igjen 3 uker fremover, 30 dager vi har som holdbarhet på disse konsertene fra utlandet som regel. Og så nevnte jeg også så vidt at denne trioen her av Mendelssohn, hans samtidige Robert Schumann, var jo virkelig begeistret for den og mente den sto over mesterverkene av både Beethoven og Schubert i samme sjanger. Og når publikum i Schwetzingen er så ivrige som det de var, så blir det naturlig nok et ekstra nummer av Schumann.

Og dette var altså musikk av Robert Schumann. Ganske sen musikk av han fra eventyrfortellingen Märchen Erzählungen opus 132. Poetisk og vakker og kanskje litt grann melankolsk også. Ekstra nummer fra Elbjørg Hemsing på fiolin, Rafaela Gromes på cello og Alexei Volodin fra denne konserten I Mozart-salen I Schwetzingen slott. 21. mai I fjor ble den holdt, og vi har spart den litt til denne tiden av året, fordi vi prøver å være litt aktuelle her på NRK Klassisk. Oslo Kammermusikkfestival er jo under Elbjørg Hemsings kunstneriske ledelse, og hun har vært med på flere konserter allerede. Og så skal vi holde oss til aktualiteter, som nevnt I begynnelsen av konsertsendingen, så har vi fått inn et ganske så nytt opptak fra 27. juli, altså, hva blir det, 3 uker siden, med London Filharmoniske Orkester, dirigert av Edward Gardner, og dette jo en av de mange flotte promenadekonsertene som de har I Royal Albert Hall hver sommer, og som slutter med den berømte Last Night. Men her altså ikke Last Night, og på programmet så hadde de med norsk musikk av Christine Kjøgersen, Between Trees, som jeg omtrent tør kalle hennes internasjonale gjennombrudd. Det ble utfremført av Kringkastingsorkestret for noen år siden, og ikke så lenge etter tatt med til det internasjonale Rossrum for komponister, der hun vant. Hun har jo fått mye internasjonal oppmerksomhet siden. Det musikkstykket tar utgangspunkt I, skal vi si, livet I skogen, eller nærmere bestemt under bakken, og hvordan trærne prater sammen ved hjelp av tynne, nesten magiske sopptråder og kommuniserer. Hva nå de snakker om, får vi aldri vite, men Christine Kjøgersen begynner på et vis over bakken med noe som skal imitere smattingen fra et lite ekorn, som hun hørte I botanisk hage, som hun ikke bor så veldig langt unna. Og derfra så vi både litt over bakken og litt under bakken, og dykker etter hvert ned I trærnes og soppenes magiske verden. Between Trees av Christine Kjøgersen.

Over 5000 publikummere som spent holdt pusten etter det poetiske musikkstykket til Christine Kjøgersen. Og så brøt applausen løs. Dette var Kjøgersens Between Trees. Jeg tør si hennes internasjonale gjennombrudd, og det ble spilt her av London Filharmoniske Orkester, dirigert av Edward Gardner på en konsert i Royal Albert Hall den 27. juli, altså en av de mange promenadekonsertene som de har der. Håkon Hegstad skal med det takke for følge, og siden vi både har hatt litt tysk romantikk her og litt skogsmystikk og poesi fra Kjøgersen, så synes jeg det passer veldig godt å runde av med Robert Schumann. Christian Ihle Hadland spiller Ensomme blomster, einsame blomen.

0: Dette NRK Klassisk.
1: NRK Nyheter, klokka 18. Varehuskjeden Bauhaus legger ned all virksomhet i Norge, skriver Drammens Tidende. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på tre varehus i Lier, Stavanger og Vestby. Fagforbundet Handel og Kontor bekrefter at 86 medlemmer hos dem har mistet jobben i varehuskjeden. Daglig leder i Bauhaus Norge, Kenneth Littland, opplyser at samtlige medarbeidere i Norge berøres. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer sterkt på amerikanske sanksjoner mot folk ved den internasjonale straffedomstolen i Haag, ICC. Å rette tiltak mot enkeltpersoner undergraver integriteten til det internasjonale rettssystemet, sier Eide i en pressemelding. USA sitt utenriksdepartement har et uttalt mål om å svekke domstolen. ICC ble opprettet for å straffeforfølge krigslovbrudd, lovbrudd mot menneskeheten og folkemord. EU-kommisjonen vil ha svar fra Spania om de skal hente 500 mindreårige fra Ceuta til Europa. Barna kom til den spanske byen i Nord-Afrika da titusenvis av flyktninger krysset grensen i slutten av juli. En talsmann for EU-kommisjonen sier de har kontaktet den spanske regjeringen etter at planen ble kjent.
2: Ja, det er en forklaring EU i realiteten ber Spania om. EU mener at det strider med noe av den politikken EU har vedtatt i det siste, og gjentok jo her på en pressekonferanse nå nettopp at de mener alle returneres til Marokko, altså en langt strengere linje enn det Spania har. Og så er det også noe prinsipielt ved dette. Hvis Spania tar disse mindreårige inn, så kommer de også innenfor Schengen, og de kan få ytterligere rettigheter i forhold til å bli i Spania og EU.
1: Det sa europakorrespondent Anders Børringbo. Og om en time skal Tromsø IL møte Brighton i den første av to avgjørende kamper for å kvalifisere seg til den europeiske fotballturneringen Serieligaen. Og kveldens oppgjør ønsker også mange Brighton-fans å oppleve på nært hold. Rundt 400 supportere har tatt turen fra Sør-England til Nord-Norge. Brighton-supporter Harry Good har tatt turen til Tromsø, og han tror på engelsk seier.
3: Det vil bli en tricky game for sure, and we'll see the result, but hopefully a win for the Albion.
1: Det er altså god stemning blant Brighton-supporterne, og i tillegg jakter Lillestrøm og Brann plass i Europa i kveld. Lillestrøm spiller mot albanske KF Egnatia, og Brann møter greske PAOK. Kampene følger du på NRK Sport fra klokka 19. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
0: Du hører på NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter, klokka 19. En nordmann pågrepet i Göteborg og siktet for grov narkotikakriminalitet. Kripos, som leder etterforskningen, bekrefter pågripelsen. Etter det NRK kjenner til, mannen også siktet i saken der politiet etterforsker forsvinningen av Anne-Elisabeth Hagen i Lørenskog i 2018. Mannens forsvarer, Victoria Holmen, forteller at han ble pågrepet sent tirsdag kveld.
1: Samtykke til overlevering til Norge. Jeg har engasjert en kollega i Göteborg for å ivareta han frem til han kommer hit. Jeg kan jo påpeke at denne siktelsen har ingenting med Lørenskog-saken å gjøre. Jeg ser at det går spekulasjoner i media om det.
0: Og man nekter straffskyld for siktelsen i Lørenskog-saken. Fremskrittspartiets ungdom har avsluttet varslingssaken mot den tidligere lederen. Det skriver generalsekretær Maja Sø-Paulsen i en tekstmelding til Aftenposten dagen etter at Lars Barstad Løvold trakk seg. Ifølge varslet hadde han skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold sier han trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen i påstanden, og partileder Sylvi Listhaug i FRP sier hun glad for at han setter partiet først. Det prorussiske trollnettverket Matroska har spredt falske påstander om Sveriges statsminister Ulf Kristersson og om valgfusk i landet. Dette skjer kun noen få uker før det svenske riksdagsvalget 13. september. Ifølge SVT har nettverket publisert fabrikerte videoklipp på X som ble fremstilt som nyhetsvideoer fra etablerte mediehus. Norden-korrespondent Joakim Reigstad forteller mer om hva påstandene dreier seg om.
2: Det er påstander som diskrediterer Sverige som land og politikken som er ført. Den diskrediterer også for eksempel EU og NATO, noe man jo ser er en velkjent strategi, blant annet i russisk propaganda som er brukt nærmere grensen i Finland, men ikke minst i de baltiske land, hvor for eksempel NATO fremstilles som noen som ikke vil stille opp dersom det for eksempel blir en konfrontasjon eller en krig i noen av de landene.
0: Og så skal vi til at soldater kan få 4 fridager i forbindelse med lanseringen av videospillet GTA 6 mot at de forlenger tjenesten sin med 2 år. Tilbudet gjelder for kvalifiserte amerikanske soldater ved Fort Stewart-basen i Georgia i USA. GTA 6 er svært etterlengtet spill og har kostet opp mot 2 milliarder å lage. Og så langt har 20 av 130 soldater takket ja til tilbudet. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter, klokka er 20. Frankrike, Tyskland, Storbritannia og Italia fordømmer Israels planer om å bygge nye boliger på den okkuperte Vestbredden i Palestina. I en felles uttalelse krever de fire landene at de israelske byggeplanene stanses. Landene advarer videre om at en utvidelse av okkupasjonen i dette området vil true tostatsløsningen mellom Israel og Palestina. Flytrafikken her i landet kan bli lammet fra i morgen tidlig. Flygelederne sitter akkurat nå sammen med arbeidsgiverne i mekling hos Riksmekleren på andre dagen, og fristen går ut midnatt. Blir det brudd, går 12 flygeledere ved Flesland og Gardermoen ut i streik i morgen tidlig. Det vil kunne gi forsinkelser ved begge flyplasser, særlig utover kvelden. Og hvis det blir streik, vil Gardermoen stenge helt for trafikk i tidsrommet 06.30 til 11.30 på søndag. Riksmekler Mats Ruland forteller hva som er status i meklingen nå.
1: Vi hadde en vanskelig dag i går, har vært en noe bedre dag i dag, men vi har flere store uløste spørsmål som vi skal bruke de kommende timene på.
2: Ja, hva er de vanskeligste spørsmålene?
1: Jeg ønsker ikke å gå inn og kommentere de materielle spørsmålene. Det er partene som styrer hva som er vanskelig for deg, hva de er villige til å imøtekomme. Så vi bruker de kommende timene på å finne ut nå hva en eventuell løsning kan være.
0: Reporter Johannes Slettedal. Minst 50 personer har mistet livet i en båtkantring i Nigeria. Hendelsen skjedde i en elv i delstaten Sokoto, nordvest i landet. Båtpassasjerene skal ha vært på vei til gårdsarbeid da ulykken skjedde, ifølge ABC News. Flesteparten av de omkomne skal være barn, opplyser lokale myndigheter. Fotballfans verden over går sammen og krever at FIFA-president Gianni Infantino går av. Flere organisasjoner for supportere har gått sammen om en underskriftskampanje mot lederen i det internasjonale fotballforbundet. I tillegg jobber flere store fotballforbund, inkludert UEFA, med et mistillitsforslag mot Infantino. Dette øker presset mot ham, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
3: Det er jo et nytt element i de ganske massive protestene mot lederstilen til Gianni Infantino. Supporternes frustrasjoner over aldri å bli tatt med inn i diskusjoner rundt hvilken vei fotballen beveger seg, har vokst gjennom mange år. Midt i denne uvissheten så har også nå supporterne sagt, vi vil ikke være med på dette lenger, vi vil også ha en stemme i hvordan fotballen drives.
0: Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
4: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Fremskrittspartiets ungdom har avsluttet varslingssaken mot den tidligere lederen. Det skriver generalsekretær Maja Sø Paulsen i en tekstmelding til Aftenposten dagen etter at Lars Barstad Løvold trakk seg. Ifølge TV 2 og VG skal varslet beskrive at han skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove hos seg. Løvold sier han trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen i påstanden, og partileder Sylvi Listhaug i FRP sier hun er glad for at han setter partiet først. Partiet må komme til bunns i saken, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Det har vært vanskelig for partiet at det her er mye ord mot ord. At han nå trekker seg gjør jo at konklusjonen blir klar, også for partiet som da har færre sanksjonsmuligheter. Det viktige for FRP og FPU må være å komme til bunns i hva som faktisk har skjedd, som er viktig for partiets forståelse av hvordan regler og rutiner bør endres for å hindre at noe slikt kan skje igjen.
0: I Europa har flere dødd i det varme sommermånedene enn i influensasesongen. Det viser tall fra over 20 land som er meldt inn til et europeisk dødsårsakregister. Vanligvis er det i januar og februar flest dør i Europa. De siste årene har derimot dødsfallene om sommeren økt kraftig, særlig nordvest i Europa, der ekstreme temperaturtopper ikke er så vanlig, er dødeligheten uvanlig høy. EU-kommisjonen vil ha svar fra Spania om de skal hente 500 mindreårige fra Ceuta til Europa. Barna, de fleste jenter, kom til den spanske byen i Nord-Afrika da titusenvis av flyktninger krysset grensa i slutten av juli. Spanske medier sier regjeringen vil ha de komme til landet fordi mange av de risikerer seksuelle overgrep. Men det bryter med den nye immigrasjonspakten i EU, sier korrespondent Anders Børringbo.
2: EU har nettopp vedtatt en ny migrasjonspakt, som for eksempel sier om land som Marokko, hvor det sjelden er et beskyttelsesbehov, at de søknadene skal som hovedregel behandles på grensa gjennom en hurtigbehandling, slik at man ikke skal komme inn i det hele tatt. Og nå mener jo da flertallet i EU at Spania er i ferd med å bryte det man helt nylig har blitt enige om her i Brussel.
0: Tre norske lag jakta i kveld Europaspill i fotball. Mellom Tromsø og Brighton i kvalifiseringen til Serieligaen ble stillingen 0-0. Lillestrøm spilte borte mot albanske KF Egnatia for kvalifisering til Europaligaen, og så der ble stillingen 0-0. Brann møter greske PAOK borte, og der er det målløst i starten av andre omgang, og alle returoppgjørene spilles neste uke. Kampen mellom Brann og greske PAOK kan du høre på NRK Sport. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter, klokka 22. Et russisk fly mistenkes for å ha krenket finsk luftrom over den vestlige delen av Finskebukta i kveld. Forsvarsministeren i Finland sier i en uttalelse at en etterforskning i gang, og at alle krenkelser av finsk luftrom tas på alvor. Russland kan begynne å se på Storbritannia som part i Ukraina-krigen. For russiske myndigheter sier at jo mer britisk støtte Ukraina får, jo større blir prisen britene selv må betale. Bakgrunnen avsløringer i avisen The Times om at Ukraina skal ha brukt britiske droner i angrep langt inne i Russland. I Storbritannia blir det spekulert i hva Russland kan gjøre, forteller London-korrespondent Kristin Solberg.
1: Direkte militærangrep blir regnet som svært usannsynlig, men det snakk om mer skjulte indirekte angrep mot landene som støtter Ukraina, som sabotasje, spionasje, cyberangrep. Dette de sannsynlige tingene. Og det jo også russisk marineaktivitet i britisk farvann. Da bilen til daværende statsminister Keir Starmer ble påtent i fjor, ble delenket til Russland, og det var også et angrep mot et varehus i London for et par år siden, der bistand som skulle leveres til Ukraina ble lagret. Det ble også lenket tilbake til Russland.
0: 6 år etter at de forlot sine kongelige plikter og flyttet til USA, vender prins Harry og hertuginne Meghan tilbake til Storbritannia. Paret har måttet tåle mye kritikk, blant annet for den dyre oppussingen av boligen sin i Windsor, og for å velge private jetfly på reisene sine. De var også i konflikt med britisk presse, og etter hvert også med resten av kongehuset. Og det kan være 2 grunner til at de nå velger å flytte hjem igjen, sier kulturkommentator i NRK, Inger Merete Hobbelstad.
2: Det ene at det et eller annet profesjonelt prosjekt de skal i gang med. Vi vet at de har fornyet kontrakten sin med Netflix, som tyder på at de skal fortsette å produsere innhold for denne strømmegiganten. Eller så kan det være at de forsøker å nærme seg Harrys familie, som de har hatt et svært dårlig forhold til.
0: Og hjem igjen. Flytrafikken her i landet kan bli lammet fra i morgen tidlig. Flygelederne sitter nå sammen med arbeidsgiverne i mekling hos Riksmekleren på andre dagen, og fristen går ut midnatt. Blir det brudd, går 12 flygeledere ved Flesland og Gardermoen ut i streik i morgen tidlig. Det vil kunne gi forsinkelser ved begge flyplasser, særlig utover kvelden. Og hvis det blir streik, vil Gardermoen stenge helt for trafikk i tidsrommet 06.30 til 11.30 på søndag. Og i så fall vil det bli forsinkelser og kanselleringer som vil prege flytrafikken. NRK Nyheter, Marissa Olsen.
3: God kveld med NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter, klokka er 23. Statsminister Jonas Gahr Støre krever at Israel stanser planene om å bygge ut nye boliger på den okkuperte Vestbredden i Palestina. Planene vil dele Vestbredden i to og undergrave palestinske myndigheter, sier Støre til NTB. Lederne i flere vestlige land sendte i dag ut en felles uttalelse mot Israels bosetningsprosjekt på Vestbredden. Uttalelsen kommer etter at Israels regjering la frem et byggeanbud hvor de i første omgang har planer om å bygge 1200 hjem. En nordmann er pågrepet i Göteborg og siktet for grov narkotikakriminalitet. Kripos, som leder etterforskningen, bekrefter pågripelsen. Etter det NRK kjenner til, er mannen også siktet i saken der politiet etterforsker forsvinningen av Anne-Elisabeth Hagen i Lørenskog i 2018. Mannens forsvarer, Victoria Holmen, forteller at han ble pågrepet sent tirsdag kveld.
1: Samtykke til overlevering til Norge. Jeg har engasjert en kollega i Göteborg for å ivareta han frem til han kommer hit. Jeg kan jo påpeke at denne siktelsen har ingenting med Lørenskog-saken å gjøre. Jeg ser at det går spekulasjoner i media om det.
0: Mannen nekter straffskyld for siktelsen i Lørenskog-saken. En 16 år gammel jente fra Vestlandet er tiltalt for gjentatte seksuelle overgrep mot et barn under 10 år. Jenta er også tiltalt for å ha tatt bilder av overgrepene og delte på Snapchat. Hun skal også ha oppbevart, produsert, mottatt og delt seksuelle bilder og filmer av barn over internett. Mange i Norge sliter med å skaffe seg sin egen bolig, og å bygge nytt er dyrt. Samtidig står over 200 000 boliger i Norge tomme, viser en rapport fra Husbanken. Ingrid Bergtun renoverer en gammel bolig i Oslo og håper det kan bli enklere å gjenbruke i stedet for å kjøpe nytt.
2: Det er superviktig at vi gjør det lettere for folk som ønsker å pusse opp og velge brukt. For det er en sånn trend i samfunnet vårt, og det er alltid så mye enklere å velge nytt. Det er jo kjempevanskelig å få tak i en brukt verandadør, men det må jo finnes milliarder av brukte verandadører. Ting som er laget tidligere er jo ofte laget i bedre kvalitet, ikke sant? Materialene er ekte treverk. De er på en måte det, de later ikke som de er noe annet. Det er ikke plast som later som de er fliser, eller plast som later som de er tre. Så det setter jeg veldig pris på.
0: Varehuskjeden Bauhaus legger ned alle butikker i Norge. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på tre varehus i Lier, Stavanger og Vestby. Daglig leder i Bauhaus Norge, Kenneth Litland, sier til NRK at samtlige medarbeidere i Norge berøres. NRK Nyheter, Marisa Olsen.
3: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her NRK-nyheter ved midnatt. Flytrafikken her i landet kan bli delvis lammet fra i morgen tidlig. Flygelederne mekler nå på overtid med arbeidsgiverne hos riksmekler Mats Ruland, som sier denne meklingen en av de vanskeligste så langt i år.
1: Det har vært ganske mange meklinger innen luftfart i år. Noen mer krevende enn andre, og det her den krevende delen av skalaen, det ingen tvil om.
0: Fristen for å bli enig gikk ut nå ved midnatt, og hvis det ikke blir enige i løpet av natten, ville 12 flygeledere bli tatt ut i streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen fra i morgen tidlig. Det vil først ramme Bergen, sier kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn, Monica Fasting.
2: Nå gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, også store begrensninger inn til flyplassen.
3: Normalt travelt i avgangsdalen på Oslo Lufthavn i dag. Søndag kan det bli full stans.
2: Da vil Gardermoen måtte stenge store deler av formiddagen. Men så er det også slik at det de to største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser, og også Oslo Lufthavn, selv om det Bergen som merker det først.
0: Du kan lese mer om status på flyplassene på NRK.no, reporter Tore Tollersrud. En mann fraktet til sykehus med hodeskader etter å ha falt i sjøen i Tønsberg. Personen skal ha syklet og falt utenfor bryggekanten. Det fremstår som at mannen har slått hodet i en båt før han traff vannet, ifølge politiet. I Serbia utlyses det nyvalg i oktober, ifølge landets president Aleksandar Vučić. Etter planen skulle det holdes valg i desember neste år, men det har vært vanlig praksis for presidenten, som har sittet sammenhengende i 12 år, å annonsere hurtige nyvalg. Reporter Terje Tobias Tønne orienterer.
4: Presidenten har vært upopulær, særlig blant serbiske studenter, som siden november for 2 år siden har krevd Vučić avgang, da et perrongtog på en togstasjon i Serbias nest største by kollapset og drepte 16 stykker. Hendelsen har blitt et symbol på korrupsjonen studentene mener gjennomsyrer presidentens regime, og de har krevd nettopp nye valg. Temperaturen i Beograds gater har vært unormal het når studenter og regjeringens støttespillere til tider har barket sammen.
0: Dronning Sonja får en ny hytte i gave når hun fyller 90 år neste sommer. Hytta skal bygges i Bø i Vesterålen, der dronningen har gått mange av sine fjellturer. Leder i DNT Vesterålen, Trond Løkke, glad for at det nettopp der hytta skal bygges.
5: Hun har jo vært mye på tur i landsdelen, og kanskje spesielt i regionen vår, så det var nok ikke tilfeldig at Vesterålen ble spurt om vi kunne realisere det her.
0: Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
6: Du hører på NRK Klassisk.

Her NRK Nyheter klokken ett. Meklingen i luftfarten pågår nå på overtid hos Riksmekleren. Hvis partene ikke kommer til enighet i løpet av natten, kan 12 flygeledere bli tatt ut i streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen fra morgenen. En streik kan også få større konsekvenser inn mot helgen, sier kommunikasjonssjef Oslo Lufthavn Monica Fasting.

0: Gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, og også store begrensninger inn til flyplassen.
1: Normalt travelt i avgangsdalen på Oslo Lufthavn i dag. Søndag kan det bli full stans.
0: Da vil Gardermoen måtte stenge store deler av formiddagen. Men så er det også slik at det er de to største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser, og også Oslo Lufthavn, selv om det er Bergen som merker det først.
2: Reporter Tore Tollersrud, og vi holder oss til streik, for hvis du bor i Bergen og trenger en stuss på håret, ja, da burde du vurdere å komme deg til frisøren før også de muligens går ut i streik. Der er sykepenger stridens kjerne, ifølge frisør Caroline Engeseth.
3: Vi ønsker litt mer økonomisk når vi er sykemeldt, at vi får penger direkte fra arbeidsgiver, i stedet for å vente flere uker på NAV.
4: Hovedkravet er altså å få det som de aller fleste nordmenn har rett på. Sykepenger fra arbeidsgiver i dagene frem til utbetalingene kommer fra NAV. En eventuell frisørstreik skal starte i Bergen, hvis meklinger på mandag ikke fører frem. 165 frisører ved 43 salonger. Arbeidsgiversiden godtar ikke kravet.
5: Vi har beregninger som viser at ca. halvparten av frisørbedriftene i landet faktisk ikke kommer til å klare den likviditetsbelastningen da, som forskuttering av sykepenger innebærer. Så det er dramatisk, særdeles dramatisk for oss hvis det går igjennom.
2: Det sa Anne-Marie Halsen til INHO til reporter Leif Rune Løland. Olje- og gassproduksjonen kan falle dramatisk allerede om 4 år dersom det ikke blir gjort nye funn på norsk sokkel av olje og gass. Det advarer direktør Torgeir Stordal i Sokkeldirektoratet om.
6: Det har ikke vært gjort veldig mange store funn de siste årene. De siste 10 årenes ressurstilvekst er såpass lav at det er nok ingen vei tilbake på kort sikt. Da må vi gjøre nye store funn på sokkelen.
7: Fortsatt er bare halvparten av olja og gassen funnet på norsk sokkel, selv om vi har hatt oljeproduksjon i over 60 år. Oppfordringen fra Sokkeldirektoratet til oljeselskapene er klinkende klar.
6: Vi ser at det fallet kommer, og hvor bratt det fallet blir, vil jo avhenge av om næringen legger alle kluter til og gjør det som trengs for å gjøre fallet så litt bratt som mulig.
2: Reporter Gunnar Morsund, i studio Aksel Segelke.
8: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 2. Meklingen i luftfarten pågår nå på overtid hos Riksmekleren. Hvis partene ikke kommer til enighet i løpet av natten, kan 12 flygeledere bli tatt ut i streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen allerede i løpet av dagen i dag. Det krevende mekling, sier riksmekler Mats Ruland.
1: Det har vært ganske mange meklinger innen luftfart i år. Noen mer krevende enn andre, og det her den krevende delen av skalaen, det ingen tvil om.
0: En streik kan også få større konsekvenser inn i helgen, det sier kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn, Monica Fasting.
2: Nå gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, og også store begrensninger inn til flyplassen.
3: Normalt travelt i avgangssalen på Oslo Lufthavn i dag. Søndag kan det bli full stans.
2: Da vil Gardermoen måtte stenge store deler av formiddagen. Men så er det også slik at det er de to